0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan talas kulture. Danas se s pričom vodimo u Budvu, predivni primorski grad sa jednim od najvećih pozorišnih festivala naše Crne Gore. Festival Grad Teatar je manifestacija kulture koja se odvija tokom letnjih mjeseci u Budvi pod pokroviteljstvom opštine Budva. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival obnavlja mediteranski duh starog grada i svake od njegovih trgova i značajnijih mesta, ali i delova izvan starogradskog jezgra pretvara u scenu na otvorenom, na kojoj svaki posetilac ili slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Od svog osnivanja on je neizostavni deo turističke ponude grada. Grad Teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija građanima, tako i turistima, o čemu svedoči činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi.

0: Talas Kulture. Kulture.
1: Talas Kulture na TEDi i radio je ono što upravo slušate. Danas pažnju posvećujemo najznačajnijem festivalu u našoj zemlji. Grad teatar. On je zamišljen kao presek savremenih ostvarenja, pre svega pozorišnog, a potom i likovnog i muzičkog i književnog stvaralaštva. Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj značaj ne samo kao domaćim brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske delatnosti kojom preispituje autentično kulturno nasljeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umetničkog dela. Najpoznatije predstave proistekle iz produkcione radionice Grad teatra, a bilo ih je 68 do sada, samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona su Kanjoš Macedonović, Lažni car Šćepan Mali, Čekajući Godoa, Karolina Neuber, Banović Strahinja, San letnje noći, Otelo, Višnjik, Grg Zorba, Božanstvena komedija, Ribarske svađe, Uspavanka za Vuka Ničijeg, Amadeus, Prokleta Avlija, Tri sestre i mnogi drugi inovativnim pristupima su promenile tokove pozorišnog života reki. Pažljiva selekcija gostujućih programa zasnovana na odabiru najboljih projekata klasičnog teatra, ali i teatra okrenutog novim pozorišnim tendencijama. Ovaj festival također čini prepoznatljivim i među publikom, ali i među stručnom javnosti. Brojni gosti iz inostranstva, ne samo iz regiona, također su prisutni na ovom festivalu. Iz Australije, Nemačke, Rusije, pa čak i iz Izraela.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan festival, Grad teatar. I pored pozorišnog, tu je i muzički, likovni, kao i književni program. Oni su također neizostavni deo Grad teatra. U Santa Mariji in Punta, glavnom izložbenom prostoru, predstavljena su dela brojnih slikara regiona, među kojima su Voja Stanića, Miloša Šobajića, Slobodana Slovinića, Milorada Bata Mihajlovića, Dušana Otaševića, Milana Cila Marinkovića i mnogih drugih. Kako je festival okrenut modernim formama likovne umjetnosti, dešavanja su obeležili performeri u selekciji Marine Abramović, performansi Olega Kulika, Luke Lagatora. Muzički program se formirao kao veliki festival unutar Grad teatra. Objedinjujući savremene tendencije u oblasti umjetničke muzike u internacionalnim okvirima, također se teži da se afirmišu domaći kulturni proizvodi kroz koncerte kako kamernog tipa, tako i programe alternativne, jazz i horske muzike na većim scenama pod otvorenim nebom. Svojim muzičkim programom festival uspeva da animira i uključi kako publiku iz reda ljubitelja klasične muzike, tako i slušaoce i istraživače, i možemo reći da je do sada odnegovao generacije sopstvene publike u ovoj oblasti.

upitnicima kao i okrugli stolovi i naučni skupovi čije su teme vezane za preispitivanje savremenog kulturno-umetničkog stvaralaštva i modela poslovanja u sektoru kulture danas. Grad Teatar se, pored svega navedenog, bavi i izdavačkom delatnošću.

0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora ostvarila je značajan napredak na evropskom putu i ostaje predvodnik među državama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji, poručili su u intervju za radioteleviziju Crne Gore premijeri Nizozemske, Irske, Albanije i Estonije, ocenjujući da je zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja do kraja godine ostvariv cilj. Poruke sa samita Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana održanog u Tivtu predstavljaju snažno ohrabrenje za Crnu Goru i potvrdu da država ima realnu priliku da postane naredna članica, ocenio je jedan od lidera Evropskog saveza Damir Šehović.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je predloge da se pokrenu parlamentarne istrage o slučajevima železničke nesreće na Bioču i policijskoj akciji Orlov let. Navedeno je da se moraju ispitati svi sistemski propusti koji su pratili veliku železničku nesreću na Bioču januara 2006. godine, kada je poginulo 47 osoba, više od 200 povređeno. Tragedija se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz koji je saobraćao od Bijelog polja do Podgorice i Bara u blizini mesta Bioče na izlasku iz tunela iskliznuo iz šina. Sva četiri vagona su se survala u provaliju. Anketni odbor bi prema predlogu trebalo da prikupi informacije i činjenice o postupanju državnih organa i drugih subjekata tokom policijske akcije Orlov let sprovedene 9. septembra 2006. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović je vratio parlamentu na ponovno odlučivanje zakon o izmenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, koji je usvojen 1. juna ove godine. Crnogorski biznismen Vladimir Vanja Popović ponovio u parlamentu tvrdnje da je projekat vetroelektrane Možura praćen koruptivnim isplatama, navodeći da je špansku kompaniju Fersu prijavio zbog prevare te da je tužilaštvu dostavio dokumentaciju koja, kako tvrdi, može rasvetliti jednu od najvećih međunarodnih afera povezanih sa Crnom Gorom, prenosi RTCG. A sin ubijene malteške novinarke Dafne Caruana Galicije, Matthew, prihvatio je poziv anketnog odbora Skupštine Crne Gore koji istražuje aferu Možura, saopšteno je na sednici anketnog odbora u parlamentu. Dafne Caruana Galicije ubijena 2017. godine na Malti u napadu bombom, istraživala između ostalog upravo aferu Možura. Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj sastao se sa rezidentnom koordinatorkom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Karolin Tisol, sa kojim je razgovarao o aktualnim društvenim i razvojnim pitanjima, evropskoj perspektivi Crne Gore i mogućnostima daljeg unapređenja saradnje sa sistemom Ujedinjenih nacija, saopšteno iz Skupštine Crne Gore. Poseban akcenat stavljen je na oblasti zdravstva i obrazovanja, koje Camaj označio kao prioritete u daljem razvoju države. Većina u Skupštini glavnog grada do kraja sedmice predložit će novog predsjednika gradskog parlamenta, saopšteno je nakon sastanka vladajuće većine, prenosi RTCG. Zamenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić nakon sastanka nije želela da iznosi više detalja, već je kratko poručila da će ime kandidata biti poznato do kraja sedmice.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon još jednog neuspelog, do kraja sedmice biće raspisan novi konkurs za izbor predsjednika i članova Centralne izborne komisije, rečeno je Radio Crne Gore. Nadaju se članovi komisije da će sljedeći javni poziv biti uspješan. Problem ne vide u kriterijumima, jer, kako kažu, namjera je da se onemogući politički uticaj. Iako novo zakonsko rješenje nastoji da marginalizuje uticaj partija, Nemanja Stankov iz Centra za monitoring i istraživanje smatra da je proces izbora ipak opterećen pritiscima, što političkih partija, što javnosti uopšte. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je potpisan ugovor za izgradnju novog univerzitetskog kliničkog centra u Podgorici, projekta čija je vrednost veća od 300 miliona evra. Spajić je na platformi X naveo da Crna Gora više od pola veka nakon izgradnje postojećeg kliničkog centra započinje realizaciju jednog od najvećih zdravstvenih projekata u svojoj istoriji.
2: Lokalna samouprava analizira stanje na terenu u cilju pripreme programa dodjele opštinskog zemljišta mladim bračnim parovima za izgradnju stambenih objekata po povoljnim uslovima, najavio je gostujući u jutarnjem programu TVNK predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević.
1: Ukupan priliv stranih direktnih investicija u prva dva mjeseca ove godine iznosio je 131,98 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 77,76 miliona eura, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke. Neto priliv stranih direktnih investicija u prva dva mjeseca iznosio je 54,22 miliona eura, što je 30,34% manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.
2: Cene benzina od 9. juna će biti niže za cent, dok će eurodizel biti skuplji 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litra Eurosupera 95 i 98 će u narednih 7 dana koštati 1,64 evra, odnosno 1,68. Eurodizel će se prodavati po ceni od 1,7 evra. Lož ulje poskupljuje 3 centa na 1,63. Naredni obračun će se obaviti 15. juna, a eventualno izmenjene cene naftnih derivata važit će od

0: Život dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati 48 minuta. Pa znate šta, muškarci? Ne, izvinjamo se, drage dame, što odmah vas nismo uvrstili. Ali vi ćete imati dovoljno vremena da uživate malo sa decom, sa drugaricama, a bez muškaraca. Pa to je prava milina za vas. E, pa da se vratimo na ovo. Za dva dana počinje Mundijal 2026. I realno kreće onaj period godine kada sve ostalo se malo skloni u stranu, a fudbal postane glavna tema svuda. A priča o najvećem svetskom prvenstvu do sad, prvi put istorija igra se u tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Meksiko, i prvi put učestvuje 48 reprezentacija umjesto 32. To znači da više utakmica, više grupa, više drama, više šansi da vidimo neki baš onako, neko baš veliko iznenađenje. Sve počinje 11. juna i od tog momenta kreće ritam koji traje više od mjesec dana bez prave pauze. Svaki dan nekoliko utakmica, različitih vremenskih zona, noćni mečevi, jutarnje analize, ono klasično, planiraš dan po rasporedu utakmica, a ne obrnuto. I ono što je zanimljivo kod ovog mundijala jeste da se format dosta promenio realno, ima više timova nego ikad, što znači da će biti više i outsidera koji dolaze da pokažu i da pokušaju napravi iznenađenje, a to je ono što ljudi najviše vole. Kad favorit padne, kad neko ko nije bio u prvom planu napravi rezultat i promeni celu tabelu u grupi, a sećamo se i prethodnih mundijala, pa to je bilo realno tako. Naravno, već sad se priča o favoritima, Argentina kao aktualni šampion dolazi da brani titulu, Francuska je uvek tu, sa ozbiljnom generacijom, Brazil je Brazil, pa realno uvek opasan. Engleska ima tu ekipu koja godinama gradi da vrati fudbal kući i još naravno nekoliko selekcija koje su stalno u krugu favorita, ali realno na mundijalu to sve često padne u vodu čim lopta krene. A o takmičenju uvijek ima neku svoju priču. Jedan dan gledaš rutinsku pobedu, već sljedeći dan penal seriju gdje ispada tim koji bi bio favorit ili neki igrač koji nije bio u centru pažnje, a onda jedan po postane ime koje o svime pričaju. A zbog proširenog formata sad ima i više grupa i više utakmica u ranoj fazi, pa će početak turnira biti dosta dinamičan, nema više laganog zagrevanja, odmah se igra ozbiljan fudbal jer svaka utakmica može da bude ključna za prolaz dalje. Finale je zakazano za 19. jul u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da praktično celi jun i jul prolazi u znaku fudbala i to onog pravog, emocije, preokreti, produžeci, penali, sve ono zbog čega ljudi realno i prate mundijal generacijama. I ono što je možda realno najjače od cijele te priče, mundijal nije samo sport. To je period kad cijeli svet u isto vrijeme prati iste utakmice, kada se o fudbalu priča i na poslu s kolegama, i u kafiću sa ekipom, i na ulici sa komšijama, i u porukama, naravno sa društvom, i kući smaramo žene zbog toga, ali bukvalno svuda pričamo. Tako da eto, za dva dana nam kreće mundijal, počinje mjesec i po dana fudbala, emocije priče koji će se prepričavati još dugo nakon posljednjeg sudijskog zviždoka i realno sve ostalo tog trenutka ide u drugi plan, da se ne lažemo. Tako da eto ljudi, 11. jun do 19. planirajte, kasno utakmice dolaze, pa da budemo u fazonu. E, pa mogli bi večeras na piće, igra Bosna ili igra Hrvatska, što da ne, da ispratimo malo i komšije. Oni igraju barem u normalno vreme 9-10 sati, nisu ono fazom 3-4 ujutru, tako da smo lagani. A ono što sigurno znamo ćemo slušati tokom celog dana i tokom cele godine, pa naravno to su samo hitovi na TDI-u. Post Malone, Morgan, a već zvuči dobro samo na te dve, na ta dva imena. I Had Some Help, to je pesma koja nam sledi. Tako da približimo se jedan sat, koja je prva smena, lagano znamo da se bliži kraj, koja je u drugoj smeni, znamo da je početak smene, tako da smo lagani u svakom smislu te reči, ali dobro, nek se popije još jedna kafica pa da se zaigra u sljedeću pesmu.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojim su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Radoje Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama verovatno nije dugoročno, izjavio je potpredsjednik vlade Nik Đeljušaj u Skupštini, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako kaže, bio cilj vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije. Završen je sastanak parlamentarne većine u glavnom gradu oko izbora predsjednika lokalne skupštine. Radio televizije Podgorica je rečeno da će pregovori biti nastavljeni. Predstavnici većine su nakon sastanka u ponedjeljak kazali da se do kraja sedmice može očekivati predlaganje kandidata za novog predsjednika skupštine glavnog grada. Delegacija Suda Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde BiH boravila u radnoj poseti Vrhovnom sudu Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i unapređenje zaštite i podrške svedocima i žrtvama u ovim postupcima. Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev da odredi privremenu meru kojom bi do donošenja konačne odluke suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Richarda Harija Vola iz Crne Gore nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu. Iz Ustavnog suda podsjećaju da su 22. aprila u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama odredili i privremenu meru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavno-sudskog postupka i ocjene navoda iz ustavne žalbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema riječima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenljiv, temperatura od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Zvuk proleća. Proleća. I samo hitovi
2: na TDI radiju.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih iz specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu specijalnog odeljenja Višeg suda u Podgorici, kojim su optuženi Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Dragan Knežević, Slobodan Kašćelan i Igor Božović, oglašeni krivim da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. To je zvanično saopšteno iz apelacionog suda. Osuđeni su, kako se navodi u saopštenju, na zatvorske kazne i to optuženi Radoje Zvicer kao organizator kriminalne grupe na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 godina, pripadnici organizovane kriminalne grupe optuženi Milan Vujotić i Dragan Knežević na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 11 godina, dok su optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 13 godina. Postojeće zakonsko rješenje o slobodnim zonama verovatno nije dugoročno, izjavio je potpredsjednik vlade Nik Đeljušaj u Skupštini, ali je naglasio da je njime zabranjen bilo kakav pretovar cigareta, što je, kako kaže, bio cilj vlade nakon svega što se dešavalo u prethodne tri decenije. Završen je sastanak parlamentarne većine u glavnom gradu oko izbora predsjednika lokalne skupštine. Radio televizije Podgorica je rečeno da će pregovori biti nastavljeni. Predstavnici većine su nakon sastanka u ponedjeljak kazali da se do kraja sedmice može očekivati predlaganje kandidata za novog predsjednika skupštine glavnog grada. Delegacija Suda Bosne i Hercegovine i Ministarstva pravde BiH boravila u radnoj poseti Vrhovnom sudu Crne Gore u okviru aktivnosti usmerenih na jačanje regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina i unapređenje zaštite i podrške svedocima i žrtvama u ovim postupcima. Evropski sud za ljudska prava odbio je zahtev da odredi privremenu meru kojom bi do donošenja konačne odluke suspendovao izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država Richarda Harija Vola iz Crne Gore nakon što je prethodno Ustavni sud odbio njegovu ustavnu žalbu kao neosnovanu. Iz Ustavnog suda podsjećaju da su 22. aprila u predmetu izručenja Vola Sjedinjenim Američkim Državama odredili i privremenu meru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavno-sudskog postupka i ocjene navoda iz ustavne žalbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo je prvo da poništi svoj dekret kojim mu se zabranjuju pregovori sa ruskim liderom Vladimirom Putinom pre nego što mu je napisao otvoreno pismo, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Prema riječima ruskog diplomate, pismo Zelenskog je nespretna provokacija koja ima za cilj da osujeti pregovore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno sunčano, u slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, na severu je ponegde mogući jači razvoj oblačnosti uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vetar uglavnom slab, promenljiv, temperatura od 23 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Proleće je tu.
3: Pojačaj muziku. Proleće na TDI Radiju.

0: ADI.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da ovdje.

0: 20.
1: Za Charlotte'na Alexa, odnosno Alex Warrena, Fever Dream, koji je u odnosu na prošlu nedelju gdje je bio na 6. mjestu, sad je spao na 9. mjesto.
2: Da, ali on je nekako dosta stabilan kod nas.
1: Dobro stojeći.
2: Tako je, na listi često glasate za njega i on je evo već 12 nedelja tu. Jedina pesma koja je duže od ove njegove pesme Fever Dream koju slušamo u nastavku je pesma Dracula, Tame Impala, koji je kod nas evo 15 nedelja. Trenutno to je najviše što se neko zadržao i onda, dakle, Alex Warren Fever Dream. Očigledno vam se dosta sviđa, sviđa se i nama.
1: Zato je i slušamo na mjestu broj 9.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Za period od 19.1.2026. godine pa sve do 15.6.2026. godine doći će do izmjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 22 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozina, to je neko završno farbanje obloge, kao i radovi na čišćenju kanala i odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću laki oprema i mašina. Privremeno se za period od 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobra promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestu izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dijela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica Bože. Odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na neizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. sve do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. A zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.2026. do 15.10.2026. godine svakog dana na dionici regionalnih puteva. Od mesta Krstač sve do mesta Trojica i smera Njegoš u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3. Do mesta Trojice, od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7. Deonica Međuvrše, a intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na putnim pravcima, tako kažu iz Automoto Saveza.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.